Pekin. Barka tout tout tout. Es dugu abisha tout tout tout. Kuri ahmekin. Fidatzen dugu tabalak tout tout tout. Es dugu bu bu du. Es ofondu. Es etes kuku tu. Justu ongi instala tout tout tout. Es intugu nahi ikara tout tout tout. Ikara tu. Erretez eta zertabila katu. Studioan itxi.